0: Selamat malam Sugeng Dalu Katur Para Pamirsa Radio Republik Indonesia RRI Jakarta Pro 4 ing pundi kemawon panjenengan sami lenggah ing dalu menika Sugeng pinanggih malih kalih kula Sambo Agus Herianto lumantar adicara apresiasi budaya Jawa ingkang dalu menika badhe ngrembak badhe mudharaos babakan bab-bab ingkang wonten gandeng cengeng-cenengipun kalian kamardikan negari Indonesia pinten-pinten pratelan ingkang mongko nyoto dados praboting kamardikan salah setunggalipun inggih menika bandera utawi bendera dalu menika sampun rawuh wonten ing studio seni Jawa pendiranipun Bapak Jangrono Sutrisno Mas Sudirman Dirjodipuro lan Dimas Nanang Hendri Prianto utawi ingkang kawentar asring dipun sebat Mas Nanang HP kados pundi to babakan pusaka negari Indonesia salah setunggalipun inggih menika bandera utawi bendera ingkang sampun kaloka negari Indonesia kagungan bendera ingkang werninipun wonten kalih abrit kalawan petak. Monggo sami-sami kita piyarsaken menapa ingkang dados werdinipun biwarna saderengipun kanca-kanca seni Jawa badhe ngaturaken retno wigena. Retno menika imbahanipun kembang wigena menika nandhang kasmaran endahing kabudayan endahing kamardikan ing wulan Agustus menika pindhanipun kembang kang kebak ing katresnan sumangga
1: ragam tradisi hamparan

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Promarso. Pinanggih malih wonten ing adicara gending ding pangrejan mana. Malah kalau wau sampun dipun aturaken ungling mawur gending kethok sekawan kerep minggah wolu larasipun sedhih ndur parsongo. Kanthi padha sahabat Promarso, dal menika kula jumenengi rencang wonten Mas Dono, sugeng dalu Mas Dono.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Wonten Mas Ripto, Mas Eko, Mas Joko Narwanto dan ugi Mang Sadi. Lah malah menika wonten tamu menika. Wonten Mas Didik menika. Nggih. Wah. Menika manggolone Sri Kuncoro Laras. Nah. Nggih. Sugeng dalu Mas Didik. Nggih. Ah. Pramiyarsa dipentenggo. Wonten ing larepun 0,8 kali. Setunggal kali sekawan songo kali walu. Mas Dono, sun sewu.
1: Nggih.
0: Menawi wonten SMS mlebet monggo dipun waos.
1: Nggih, menika napa niku sampun wonten ingkang ngantri menika.
0: Oh,
1: nggih. Wonten telat-telat si bubur. Niku wonten Mas Wahyu, nggih. Ibu Linda wonten Kedoya, nggih. Nderek midhangetaken, nggih. Pak Iskandar wonten Cibinong. Nggih, nderek midhangetaken.
0: Nggih.
1: Dap malih menika wonten malih. Wonten tratah Jatinom Klaten menika wonten Ibu Sri Sumini, nggih. Matur nuwun. Ibu Hayati di Surakarta, nggih. Surakarta. Terus wonten malih menika Bapak Santoso wonten Kemayoran, nggih. Pak Tupar menika wonten tratah Ngayogyakarta, Mas, nggih. Nuwun. Menika wau ingkang dipun rembak wonten ing ngajeng menika Sang Dwi Warna.
0: Nggih niku.
1: Menapa menika lambang apa nggih? Dua warna merah dan putih menika.
0: Merah dan putih.
1: Lambang bendera negara Republik Indonesia. Nah, Sukajeno niku sak deringipun dados anu napa? Lambangipun bendera negara niku wonten sak deringipun niku tlatah Majapahit, Singosari. Terus Demak niku sampun anu, sampun ageng bendera ingkang dipun aturaken kaliyan Mas Nanang, Mas Jangrono, Mas Dirman. Kula wau menika wonten ing napa nggih? Kapal negara TNI ini, TNI angkatan laut niku nggih lambangipun niku nggih anu sampun bendera merah putih.
0: Lah, niku berarti sadar yang merdeka nggih.
1: Nggih, niku sampun anu lah.
0: Berarti sampun gambarane iki sering ngene nggih.
1: Nggih.
0: Engko ngene nang ngoten
1: niku. Nggih. Terus ternyata dari nah Mojopedo ora gendene gula klopo. Nah, anipun. Nah, terus sama rame gula klopo kan gula sama yang merah sama putih. Niku lak napa nggih. Dados sak menika sampun sah dados dari disahkan wonten napa wonten ing kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pun ingkang dipun Said Kalibu Rahmawati lah. Menika wonten malih sedap menika mengke dipun aturaken MSM sampun mungkin ndak. Sebab menika wonten saking Kelapa Gading, nggih sembah nuwun. Bapak Liston nggih sembah nuwun. Wonten Ibu Suryati Tangerang, nggih sembah nuwun Bu Suryati. Wonten malih menika Ibu Eti wonten Ciumas Bogor, nggih sembah nuwun. Pak Wahyu wonten Bintaro, nggih. Wonten Bekasi wonten Pak Mbah Pri, sembah nuwun Mbah Pri. Terus wonten malih wonten Pandeglang menika wonten Pak sinten Mas niko Pandeglang Banten?
0: Pak Cipto Murdopo biasa.
1: Nggih. Wonten ing Bogor Ibu Ira sembah nuwun Ibu Ira. Wonten malih ing Bogor Ibu Muji nggih sembah nuwun. Mas menika geningipun radi panjang. Monggo dipunaken geningipun rimiyin mengke dipun lajengaken WA-nipun ingkang dipun sampun mlebet
0: nggih. Nggih. Pramirsa monggo ingkang sanesipun dipun tenggo 08 1 1 9 8 sinambi nenggo emangke badhe katur pasugatan yang salah cekipun. Badhe katur ungling libur erang-erang. Gending kethok kalih kerpingas sekawan kalajengaken ladrang erang nom larasipun pelok padenem. Sanes sedaya dudiyo kula ngaturaken sukendalu sugeng midhatangen semangga.

0: 102,8 FM Suara Budaya Jakarta. Permarso sampun suwung ungling libur erang-erang. Gending dok alek minggah sekawan kalajengan kelatang erang ugi tunggul gending. Ketok loro kerep minggah ladrang pacul kuang narasipun pelu pada barang. Ing pangajap mugi-mugi gending kalau wasa kedamel sami saya. Mas Dono, nyuwun sewu, enten SMS mboten?
1: Wonten. Monggo. Menika saking Pak Cipto wonten ing Bekasi. Sugeng dalu Mas nderek nyawiji ugi salam kagem Mas Cipto Murdoko Pandeglang ugi. Sustraning radio RRI Prumpat wonten ing pundi kemawon kagem Mas Penyar matur nuwun. Nggih, panuwun menika Pak Cipto. Lah menika nggih Pak Cipto, niku Pak Cipto Murdoko. Lah menika saking Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nyuwun kembang gepang Mas. Kangge kanca-kanca saking SMA Negeri Comal angkatan 1983 ingkang ing Bekasi lan Ciganjur Jakarta spesial katur Bapak Cipto tunggono ing Bekasi lan niku Pak Cipto kalih Pak Cipto ya nih.
0: Pak Cipto nggih. Bekasi
1: kalih Pak Cipto
0: Pandeglang
1: lah nggih menika wonten malih Pak Yanto wonten Sukatani nggih Pak Yanto Mas Mbah Nuwun terus dap menika wonten Ibu Linda wonten Kedoya nggih Ibu Linda Pak Suhatman wonten ing Pamulang Simbah Nuwun Pak Suhatman wonten malih menika Mas Untung di Jogja nggih Mas Untung Mbah Nuwun wonten menika saking Tratah Gusale menika wonten Ibu Sumarni. Terus malih wonten saking Tratah Kalimantan menika wonten Pak Daliman nggih, Mbah Nuwun. Wonten Bengkulu menika saking Bengkulu Bapak Tarmuji Sutarno nggih, Mbah Nuwun. Ya menika saking Lampung. Nah, saking Lampung menika Bapak Sukiman dari Butarsi, nggih menika ingkang saking Ciputat. Nah, menika wonten Ibu Iyah, wonten Pak Sunar, wonten Malima saking Mas Kopal Budi. Nggih, terus menika saking Pasar Rebo menika Pak Kusnadi, nggih, Mbah Nuwun. Saking Magelang menika wonten
0: Magelang.
1: Slamet Sunar Slamet Nursani nggih wonten Magelang sih Mas Nuwun. Wonten les menika Ibu Tami wonten Limo Depok nggih Mas Nuwun. Monggo Mas kendhingipun dipun lajengaken mriyen nggih dipun waos malih.
0: Sanesipun monggo tasih dipun tenggo 08 1 1 2 1 9 8 sinambi nenggo emangke badhe katur minangkani pambuntutipun Pak Cipto Murdopo ing saking Pandeglang Banten kembang kepang katur pinarsa sugeng dinataken sumangga.

0: Ora kapiran, kakine kok kaya sing sangga uwang.
1: Sing ndira.
0: Sing abu pekongkang.
1: Ya kaya wong tua aja.
0: Iya, Mbak Sastro.
1: Sepisane kakine nek.
0: Iya.
1: Hap.